0: Inhale, lift your head, gaze forward, open your eyes, bring your knees together, and exhale, soften into this nourished body. Reach your arms up to gather up the life force, and exhale, bring your hands down. Well done. You just stimulated all the glands.
1: פרק שישי במסכת בבא קמא, פרק הקוהנס. הקוהן צאן לדין. אם אדם יעשה את הצאן לדין שלו, ויהיה בפניו הכל, ואת הדלת של הדין, נעל מהבהמות, נעל טוב, ראוי, לא צובה הזיק, ובכל אופן, הבהמה הצליחה לצאת והזיקה לשדה של מישהו אחר, פתור, אז בא לבהמה פתור. למה הוא פתור? בגלל שהוא נעל טוב, אבל בכל אופן הבהמה הצליחה לצאת, וזה לא אשמתו. לא נעל בפניהו פה, ראוי, לא צווי, זה כוח היום. אבל אם הוא נעל בפני הבהמה כראוי, ויצא והזיקה, איך היא לא תצא והזיקה, הוא לא נעל טוב, חיים. אז נשאלת השאלה, אם כתוב שהוא נעל טוב, אז הוא פתור, אז איך לא נדע שאם הוא לא נעל טוב הוא יהיה חייב? למה הגמרא צריכה לכתוב לנו? כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. כיצד משלם את מה שהזיקו, שואל את הגמרא. איך היא משלמת את מה שהזיקה? מה, היא עכשיו תפלוט את כל הפלוט שהיא אכלה? יהרגו אותה ויוציאו מהבטן שלה את כל מה שהיא אכלה? או להגמרא, יש כאן מחלוקת. יש תנקמה ויש רבישי. לפי תנקמה, הוא משלם את ההפרש כמה היא הייתה שווה לפני וכמה, מה הצורה שלה הייתה לפני וכמה הצורה שלה הייתה אחרי.